Awurade nhyira wo. Ɔdomfoɔ Nyankopɔn wo nhyira wo. Awurade mma wo so. Awurade nyɛ w'adom. Awurade nkae wo. Ɔntene ne nsa wɔ so. Wonka kwan mu da. Wate. Wonka kwan mu da. Wonka kwan mu da. Wonka kwan timfi da. Wommere ngu da. Wane mu ngu ase da. Emu yɛ de ne atwa dia mpɔ bɛgye wo. Emu yɛ de ne atwa dia mpɔ bɛgye wo. Awurade nhyira wo. Ma memfa calls kakra na yɛntoa so. Binom acharge rough. Messages ne ba na ɛba mɛkan ne nyinaa. Message line no ɛyɛ 0243 13 61 67 0243 13 61 67 Send a message in the WhatsApp ne SMS. Na fresh 0533